because mami o ye creative team bi a black star team no beba no ye ko tournament bi a place na ye yomo fi no yomo fi nwum ni mo na fo fro no akwa edit no de omudie rere mu creativity papa pa no no oba ya menim se by this time the US or show be papa pa na enye ori John Dramani kwame mama na oka chen se ye mfa party phobia nko no me pa cho party for na constituency bi a mo sponsor ni pa tre ko ye no me pa cho hwan mu na de omo ko ye o intro me catch us in se udo mama in ne pa se ukoboa eye amemfifo na ade pa ni me wusa wo ye kempe o galamse mu because omo to one nsemfo galamse no mu to mu mbuo bia apostle fo akwa ko wo ho asoja fo akwa ko wo ho na se ne se nsuo na se nananom so asore na nsuo afo mu a omo su se nipa bebo mu e mu a nti na ni se nipa ko bo mu e nipa ne se ye kan omo jae e mu a de o kan omo nyae nti e se sane ye de yo mu e nano pe men ka se mi di wa mi di wa temo na ye baba tu nsuo mu ye nka se e MPP fo pe na betua na NDC fo mu fo mu kwa anase timi mu fo pe na betua ye nyina ye gana fo ene nsuo Bible cut war or maya any swadu hunu in su cry ya no mokra ne bobe ya den de momo and no be na ye huo gana. Let us say nano pe me nyo hobi wa handan.

kwesi ka menene wa asem pa me ka me bia se kwesi yesa menene wa asem serious pa sana etie e wo hono monti no me ma akwesi me yesa oba be family nua ne die ni be dia nde ne Allah walai ye be ko sa ba mo ye ntia nua obrempon enwom na ode aba no mo ye ntia kakra yenko